Choose on dut say they want name it till we no quat be brie. A trou di dalves dal mudo hoari. Bet könet sich mar bet o seu. Di dalves dal war hen to drosch. A kol drista relego bet an quet. Choose on dut say doa kroos na reus. Met randonneres divlas a blas gadal ar gau war o diveus. Kesteuren vregn mar o pelzo, didal ves droch war hen to dal, a korol drant ar relego, pel an kwet.